tie me nade ya abrabona ye pisi basa oko woni ma enko ko wachi so enye ye ohun ni awon famfa nade di me kan fo nyame kwa ma kura wo bibi ase woni kura no de no ma wo se nade oba mi enyina pomu ni ache nade na ye yin ya odi ya baba ko tru den ko nim die no wati.

se radi di obi ye juma ni pa le sori kase nti jama moni ni yakopo beti le na ye juma obi ya ni o boy jama ye o yakopo beti le na ye juma so ya me di obi be ye juma diso ba bo amani asa wo ye boy wo ye boy ana so ya me di obi be ye juma diso ba bo amani asa ojo ni pa we be ye juma ti se ade obeye no

Awurade yɛ kɛseɛ wate. Awurade wo so wate. Yɛda wase o papa. Oh Jesus.